اصرف في جيبنا. تو کیا سنکلپ ہے؟ في جيبنا نہیں ہے نا کہ صرف 108 في جيبنا نہیں ہے. Yeah.